لبندگی مخلصان یاداری به وقت سرخوشی از آه و ناله ی عشاق به صوت و نغمه ی چنگ و کمان یاداری لطف باده کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری چو در میان مراد آورید دست امید ز بخت صحبت ما در میان یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاداری نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاداری به بکر مخمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و